wasa manka sino obetumi afrɛ mpanifoɔ ɛwɔ ahoma yi so 0551 65 66 55 0551 65 66 55 0551 65 66 55 saa so na wopɛ 2 plot no so deɛ no a ɛno so bɛfrɛ ahoma no a 0551 65 66 55 0551 65 66 55 enti bia na mu ye ekuo sa asori kuo se bia mo pese mo kam ho na mo bie company bi mo ye kuo na mo pasase e so by tre ya mbetim dia ye project bi wo so nyina suku bi bia dia ene na asamanka se ene dia abusua mato adi 12 plots a face on 2 plots nyina abusua ehun nsem eda boko uno bia eni ohaw bia eno ti fra number yi na ni manim ya no ekopasa si echira kwan na ekokoje na abusua obemu sampa obenya mfaso pa enso ewo so na yanko yanim na fi yanko twetwen komo komo no aba no e yanko ma menti yesoso ni jiri se ebeyede otu ahina baye die na chese wadi nsem ena aba